0: Richtung Kagran eine Viertelstunde mehr Fahrzeit haben Sie zwischen Hansungkurve und dem Knoten Prater. Auf der linken Wienseile und in der Hardigasse gibt es Stau von der Längenfeldgasse bis zur Kennedybrücke. Auslöser ist eine Unfallstelle. Je 10 Minuten länger brauchen Sie im Nachmittagsverkehr am inneren Währinger Gürtel ab dem AKH, am äußeren Wiedner Gürtel. Stau außerdem auf der Floridsdorfer Brücke stadtauswärts. Und Steiermark, A2 Südautobahn Richtung Wien zwischen Graz West und dem Knoten Graz Ost. Vor einer Baustelle brauchen Sie 10 Minuten länger. 10 Minuten länger auch in Graz, Puntigammer Straße Richtung St. Peter vor der Baustelle bei der Puchstraße. Und auf der Weinzöttelstraße zwischen Grabenstraße und Andritzer Reichsstraße ist ein Unfall passiert. Es gibt bereits Stau in beiden Richtungen.
1: Hrvatski Journal.
2: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu danas srijedu 17. junija. Pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. Narodne grupe su razočarane o duplom budžetu savezne vlade za 2027. i 2028. ljeto. U ovom da nije predviđeno povišenje subvencije za narodne grupe, je izjavio predsjednik stalne konferencije predsjednikov svih autohtonih narodnih grup Bernard Sadovnik. Čujte detalje od Judite Herceg.
3: Predsednik stalne konferencije predsednikov svih avtohtonih narodnih grup Bernard Sadovnik se tuži, da savezna vlada neće povišiti subvenciju za narodne grupe u dojduči dviljati. Zvana toga da nisu povišili sredstva na nivo od 2024. ljeta i se nisu zgledali na inflaciju. Sadovnik upozorava na posljedice toga, jer sada da su mnogi jezični naobrazbeni i kulturni projekti ugroženi. Prez zadovoljavajućega i sigurnog podupiranja nije osiguran opstanak jezikov narodnih grup i kulturnog jerbinstva. Istovremeno da se povišuju stroški za personal i tekući stroški. Osebujno potrebna da su strukturelna rješenja u naobrazbenom sistemu, dugoročno osiguranje kulturnih domov i osiguranje važnih ustanovov kod su to biblioteke i domi školarov. Bernard Sadovnik kani tomu peljati razgovore s nadležnimi ministarstvi. Potriban da je koordiniran dijalog za skupno djelovanje za potriboče narodnih grup u Austriji.
2: A od skraćenja u saveznom budžetu će dobiti pogođeni i kotarski sudi. Savezna vlada Bojsek planira složiti neke sude, pogođeno da je 16 kotarskih sudov, pišu u Tirolski dnevni novina. U Gradišću su pogođeni dva kotarski sudi. Ki su to do sidob nije poznato. Zbog prošlih diskusijov se more naslutiti da su pogođeni kotarski sudi u Gornjoj Pulji i u Materštofu. Ministarstvo pravosuđa je potvrdilo razgovore u koaliciji složenjem sudov da bi si najme prešporili 3 milijone eurov na ljeto. Djelatna mjesta bi ostala ovako ministarstvo. U Gradišću su jur 2018. ljeta složili kotarski sud u Jeništrofu s onim u Novom gradu. Oko 350 dici iz cijelog Gradišća je danas udjeljivalo pri dičjem sodišću u Željeznu. Ovo 34. sodišće je organizirao Hrvatski vikarijat biskupije Željezno za dicu iz različnih dvojezičnih osnovnih škol širom Gradišća. Ljetošnje je stalo u znaku 800. obljetnice smrti Franje Asiškoga. Do podne su imali svijetu mašu u Franjevačkoj crikvi koju je služio biskup Egidije Živković, a od podne su bile na programu skupne igre i šport. O sodišću rekla je organizatorica i nadzornica za hrvatski vjeronauk Katja Mart.
4: Mi smo ovo ljeto imali tematiku 800. obljetnicu smrta svetoga Franjo Asiškoga i to je bilo glavna tematika da poštujemo i svećemo ovoga sveca. To je bila želja od našeg dicanskog biskupa da idemo u jednu franjevačku crikvu i tako smo se odlučili za Željezno.
5: Dica su oblikovala svetu mašu, ste se vi to teča prepravili s dicom?
4: Da, tematiku su znali, mi smo izabrali pjesme, tako da dica to se mora dobro vježbati u školi. Mislim da je bila i želja našeg biskupa da jačimo pjesmu Sunce od svetoga Franja. To smo prebacili, prevodili na hrvatski jezik, tako da smo to mogli jačiti kao psalam. I mislim da su dica bili dobro pripravljeni, a učiteljice i učitelji dostaju jačke tako da se moru vježbati. I ja mislim to je bilo danas opet dobro za vidjeti da imamo zajednicu, da se hrvatski jezik u tom jako dobro čuje, da djeca jako rado jaču i molu skupa.
5: Simo su došla dica iz celoga gradišća s iznevimi učitelji za vjeru nauk. Koliko dice i koliko učiteljev je došlo?
4: Ja mislim oko 350 školarov je bilo i oko 40 učiteljice ki su pratili našu dicu. Oko 7-8 farniki su bili i ministranti iz Vuka Protoštofa. I tako je bila crika puna, oko 400 ljudi je bilo u crikvi, bila jako puna i mislim da se bilo dobro čut da su svi motivirani i da su jako rado došli k nam.
5: Z iski kotarov, z iski škol, gradišća su došla dica?
4: Iz svakoga kotara gdje imamo naše dvojezične škole, iz Pandrofa, iz Sjevera je bilo iz Novoga sela, iz Pandrofa i iz Bijeloga sela. I onda dalje do Pinkovca doli, iz cijeloga gradišća. Mislim da je i svake škole iz srednjoga gradišća je bilo škola rovit, tako mislim da je to svako ljeto dobro da uvijek idemo u jedan drugi kotar, dekanat, da uvijek imaju mogućnosti i da svaki put nije tak put tako velik ili tako dalek.
5: Če van leži na srcu dicu naučit ili im pokazat privan sodišću?
4: Ja mislim najvažnije je da oni znadu da smo zajednica mi gradišćanski Hrvati, da se nauču kulturu i naše tradicije. Ovo sodišće ima jako veliku tradiciju. Mislim da ako se vidi sada ovo kako se dica zabavljaju, ja sam jako srećna kad mislim da dica jako čudo sobom zamu i da se jako rado spomenu na ov dan.
2: I rekla nadzornica za hrvatski vjeronauk Katja Mart u razgovoru s Markom Čenarom. Diče sodišće priređuju minjajući u sjevernom, srednjem i južnom gradišću, a po mogućnosti svako četvrto ljeto pohađaju i hodočasna mjesta.
1: Šport.
2: Mladina Čajta Vincijet je subotu priredila svoj tradicionalni turnir u odbojki na pjesku. Igrali su se na dvi mjesti kad su priredili med ognjogasnim stanom i športskim igralištem u Čajti, rekao je predsjednik Mladinije Čajta Vincijet Maksimilijan Doner.
6: Nam je važno da se skupo veselimo i da moramo život u našem selu čvrstiti. Kao što vidimo, svako ljeto puno ljudi dolazimo.
7: Koliko timov se je ljetos najavilo i odakle su ti?
6: Mislim da ovo ljeto imamo 20 timov, ki su iz Nove Gore, iz Vincijeta, iz Jerbe i tako dalje, da, iz cijeloga kotara.
7: Na što moraju ljudi danas paziti ako igraju ovdje?
6: Svaki tim prava tri igrače i jednu ženu, da želimo da i žene isto igraju s nami. Da. I samo jedan igrač smije igrati u klubu.
7: Koje priredbe imate ljetos još? Što imate predviđeno?
6: Ovo ljeto još imamo na Škiritov u Vincijetu u kolovozu. Ufamo se da oko 400 ljudi će doći. U rujnu onda ćemo organizirati izlet za mladinu i u prosincu onda imamo našu božićnu zabavu.
2: Vako Maksimilijan Doner u razgovoru s Martinom Herićem, prvo mjesto pri turniru odbojke na pjesku u Čajti je položila grupa imenom Necvjakfila.
1: Danas.
2: U budućnosti će u Trštvu moć prodavati produkte ki su modificirani gentehnikom, a prezda su osebujno označeni. To je odlučio EU parlamenat. Ovim si očekuju produciranje hrane koje je resistentno protiv minjanja klime i da se more povišiti produktivitet. A EU parlament je jasnom većinom dao zeleno svjetlo kontroverznom zakonu o šupi.

0: zbiranju. Ov zakon omogućuje friže i eficentnije najzaclanje ljudi iz tretjih zemalj, ki ilegalno boravu u Europskoj uniji, uzato su im omogućili izgradnju centrov za povratak. Slijedi još prognoza vremena, z večera će do privremeno prolaziti oblaki i do polnoći će na mjesti kratko curit, uzato će i puhati živ sjeverozapadni vjetar. Tokom noći će ali nastati slabiji, temperatura će pasti na 19 do 15 stupnjev. Zutra četvrtak će biti sunčanije i teplije, tokom dana će se stvarati kumulusi, ali ostaće z većega suho, samo prema jugu su mogući pljuski. Uz umjeren vjetar iz sjeverozapada će biti sparno i vruće s temperaturom od 27 do 31 stupnja. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer, lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom!
1: Širom barom.
2: Školarice i školari srednje škole Sveti Mihajl su se vježbali vožnju busom.
3: Nam je važno da se djeca u prometu i u javnom prometnom sredstvu sigurno čutu. Pri ove vježba pokažemo djeci kako se u i oko buza ponaža i kako sve funkcionira.
2: Bizonjac Ive Šmatović je svečevao svoju dijamantnu mašu.
4: Po maturi sam morao odlučiti kamo ću capuj. Došla je moje srce jedno lepnja. Ja molim Boga, to nije istina, nije Boga. To nek velu da nije, a ja znam da živi. Ja ga kanim upoznat.
2: Dobar večer, pri ovoj emisiji pri koje vas ja, Petra Marija Živković, najsrdačnije pozdravljam. Vruće temperature nas čekaju do idući dani, malo ohladiti se more biti s prvom jačkom u koje će nas Olivar odpeljati na more.

0: Lani se je širom Avstrije svaki dan 129 ljudi naranilo pri prometni nesreća, a broj ranjene dicija je bio tako visok od jur skoro 20 lijatne. Stručnjaki su si složni u tom da je važno smanjiti riziko ranjanja i nesrić u privatnom i javnom prometu. Prometna poduzijača Gradišće podupiraju sigurnosne treninge za vožnju busom. Judit Herceg je bila na jednom u srednjoj školi Svijati Mihalj.
1: Ja, grupinspektor, bestrajva, mojeg tak.
2: Broj i statistike u pogledu na ranjene u prometu kažu u krivi smjer. Na mjesto manje je svako ljeto već ranjenih pri različni prometni nesriča. Da bi smanjili ov broj su u Svetom Mihalju pozvali dicu na sigurnosni trening za vožnju busom. Školarice i školari prvoga i drugoga razreda su sudjelivali pri ovoj priliki. Polak direktora Davida Jandrišića, dica redovito korišćavaju javna prometna sredstva.
3: Mimo jako čuda djece iz okolice, Spinkovce, iz Nove Gore i tako dalje, ki dojdu svi iz busom i ovo iz Svetoga Mihaja, oni idu na najveći dijel piše, ali i zato mislim ako idemo na neke izlete da je jako važno da znaju za sigurnost kako se, i kako se ponaša.
2: Ako se dite koje prilično 50 kil teško vozi busom i ovmora pri brzini od 25 km na uru hitno stati, onda na tijelo diteta pritišće dodatna težina od 30 do 40 kil. To će gluši jako teoretično i matematično, su školarice i školari mogli sami doživiti pri vožnji busom, tako i Johana Šu i Mija Košutić iz prvoga razreda srednje škole.
4: Kad je bus prvi put zakočio, onda sam se jako prestrašila, a onda ne više.
2: A si se ovdje neprd imaš držalo, kada se moraš držati, si se to te držala?
4: Da. U busu se moramo prikopčiti.
2: A je vi smite si imo tamo pohađati u busu ili morate siditi na vašem mjestu?
4: Mi moramo siditi na mjestu.
2: A kako je to ako bus mora za istinu zapremzati ili ukočit? Kako je to za tebe bilo kad je bus zapremzal? Što si ti do te odomislila?
4: Na prvi put je bilo jako, ako drugi puta je ne bilo tako.
5: Da, i dica su se čudila, iako sam sad znala da se samo 25 km/h vozi u šofer, je ipak bilo da su se neki prestrašili, i ja samo moram reći. To znači, ako nisi pripravan ili pripravna, onda to mora zaista biti problem i se mora nešto stati. I zano je, mislim, jako, jako važno da dica znaju kako se ponašaju. Ovo je zaistino jako dobra akcija i dobri primjer.
2: Veli učiteljica Magi Tajsvanka je skupa s dicom absolvirala vježbu. Šofer Kevin Živković pri sigurnosnom treningu razlaže dici, zač je važno da se pri vožnji, na primjer pri kopču, kako moraju stati na stanici i kako se najbolje približavaju busu, povide Ilvi Šuh, ka ide u drugi razred.
6: Mi moramo stojiti kod stanice, pak ne bliže kod bus ili tako, kad drugače mora biti da bus šofer nas ne vidi, pak to onda nije dobro. Mi smo i vježbali kako što šofer vidi, pak kada nas vidi, pak kada ne. Najbolje ako ja moram bus šofera jako dobro vidjeti, onda on me isto mora vidjeti.
7: Nam je važno da se dica u prometu i u javnom prometnom sredstvu sigurno čutu. Pri ove vježba pokažemo dici kako se

0: U i oko buza ponaža i kako sve funkcionira. Sigurnost, dice, je najvažnija.
1: Je rekao šofer Kevin Živković. U trening nisu uvezani samo školarice i školari i suradniki od javnog prometa, nego i policija. Ali i za činovnike policije je važno da dicu senzibiliziraju na pogibeli na cesti i u prometu, veli policajac Roland Kulović.
2: Još nismo imali prometne nesreće ovdje školarice, a sigurno zato što svaki ljeto ili svake godine vježbamo u praksi.
1: Najveći dio školarici školarov se svaki dan busom vozi u školu. Ovu akciju ali ipak kanu ponoviti, ar to da je jako važno, misli učiteljica škole Margit Hesan.
3: Mislim, ponavljanje je za dicu sve nek dobro. Opće, kad, ako ti sad u teoretski to vježbaš, je okej, ali za dicu je važno da vidu i da to doživljavaju kako to je, mislim.
1: Broj ranjene dice u prometu je lani bio tako visok kod još skoro 20 ljetne. Da se dalje ne poviši, zato su se vježbali ovde u srednjoj školi u Svetom Mihalju.

0: Iz svih krajev su si vjerniki došli po poseban blagoslov.
1: I blagoslov Boga, svekućega Otca i Sina, Duha Svjetoga, neka prije na vas i ostane svakda.
2: Amen. Čo se znam se da spomjena, je to bilo se da prvi put sam bila kod dijamantanoj maši. Da. Srebrno da, ali dijamantno je čak posebnoga. Ne za jubilara samo, nego i za me. Jako ga nutljivo je bilo i to čas sam po Hrvatsku razumila. Mi je jako blizu šlo kako je teško je čas doživio. Ni bilo tako lahko, to si mi u našoj starosti go ne moremo predstaviti. Da.
3: Ja njega poznam već jako dugo let. I meni je jako drago da je i on doživi ovo, da je 60 let kod Farnik mogao mašu služiti. Ne samo za vjeru, on za svoj hrvatski jezik, za kulturu, on jako, jako čuda je djelao i za seminar u Vjuri kada je podučavao.
0: Su rekli Franjo Nemet iz Kemlje i Matilda Valčić iz Bijeloga Sela. 20 let dugo je kanonik Ive Šmatović organizirao veliko hrvatsko sudišće u Juri. Jive Mas iz Čunova ga je onda upoznao.
4: Ovo je jedan raritet. Za mene je to isto jako važno kad ja Ivu Šmatovića poznam od kada Juri na velikom hrvatskom sudišću ovdje u Ugrskoj igram va katedrali u skoro 20 let, a on je bio tak i je mene tamo upeljao i do sada tamo hodim igrat.
5: Če je posebno na Ivi Šmatoviću?
4: A dobro, on je jako, bih rekao, razuman, inteligentan i jako aktivan. To mi sve nek povida kad se strijefimo da njega i ti bogoslovi su ga imali rado i su ga tili tako, ponašan se veli, nateživa mrvu, da zmakni se mrvu friže i tako kad na stara kolijena bi teke ni mogo, kad teke dobro mu šmijeka i dobro mu grije, ali drugačije smo jako veliki prijatelji i dobro se držimo i skupa smo u kontaktu stalno.
5: O čim si pominate radosti s gospodinom Šmatovićem?
4: Mi Hrvati se stalno pominamo da kako grije nam Hrvatom, kako je u kakvom selu, koliko ljudi odiva crikvu, kako bi se to moralo organizirati.
0: 83-letni Ive Šmatović se je u Rimu študirao egzegezu. Kašnje si je stekao profesuru na teološkom fakultetu u Juri. Onda je djelovao kod ravnatelj Hrvatske sekcije Jurske biškupije. Za dušobrižničku službu se je odlučio za vrijeme komunizma, u kom su vjeru potisnuli. Mi ćemo vam na ruševina kršćanske vjere jedan bolji svit dati. Ovako su u komunizmu prodikovali ateizam. Ive Šmatović od toga ali nije bio osvjedočen.
6: Po maturi se mora odlučiti kamo ću capuj. Došla je moje srce jedno lepnja. Ja molim Boga. To nije istina, nije Boga. To nek velu da nije. A ja znam da živi. Ja ga kanim upozna. Ovo je tako misao bila da nisam mogao drugo se otučiti. Nek za pa seminar potuketati. Ja kanim biti svećenik. A to da sam da 5 let se naučio. Neću reći, ta hlepnja još nije bila tako zrijela. Sam se morao pitati za istinu da nisi ti dos zrijel da ćeš biti svećenik. No, to je bilo naskušavanje, onda kada je maju sam tako dostao jednu mirovnu noć, večer, i duša je tako mirna nastala. Ti si ovdje dobro mjesto u seminariju, ovdje ostani. Od onda mene nije da me ni mogao odlučiti da neću biti svećenik. Ako sam imao teškoće, i to sam morao onda zdržati. Tako se ovo počelo.
0: Pred 10 ljeti je Ive Šmatović stupio u mirovinu. A sada je za marljivoga teologa počeo novi životni odlomak.
6: Kako služeni stan sam imao, kada sam bivao, onda sam se odlučio sada u februaru. Gospodine Biško, ja ću pojima starački dom. Sve stariji sam, moram, no, tako da sam sada u staračkom domu. Imam jednu kapelu, tamo idem mišu služiti, svako ne diju, a onda mjero spovidam u katedralu, to je uz katedrala. A ovo je sad drugi život, tako da sada živim ovako da sam mogao svima dojiti dijamantnu mašu služiti. Ovo je moj mali žitak.

0: Kada, kamo?
1: Austrijsko-hrvatsko društvo poziva zutra u 7. navečer u Hrvatski centar u Beču na predavanje Johannesa Svobode na temu Proširjanje EU-a na Zapadni Balkan, nauka iz pristupa Hrvatske. Petak su dviškolske fešte u pol četvrtoj odpladne će počijati fešta na dvojezičnoj gimnaziji u Buarti u 6. poziva Nova srednja škola Sveti Mihajl na školsku feštu. Hrvatsko kulturno društvo Hrvatskoga Jandrofa će petak predstaviti novi CD Jandrovskoga zbora s naslovom Glas hrvatskih korijenov. Priredba pred crikvom Svjatoga Mikule u Hrvatskom Jandrofu će počijati u 6:30 navečer. Kazališno društvo Nove Gorija će na vikend opet zabavljati šalnim igrokazom Ujheć o 450-letnoj povijesti sela. Predstave kod Ognjobranskoga stana su petak i subotu u 7. navečer. Nogometna zajednica Hrvati prireduje športsku feštu u dvorani Alfreda Vukovića u Malom Borištofu. Petak u 8. navečer će tu zaigrati lule, škare, kaoženjaki i masne daske. Nedjelju po 11. je pomašnica s limenom glasbom Kerestur. Subotu u 9. jutro poziva Maloborištovski fitness klub na skupno gibanje u parku uz igralište. Akcija dura do 12. septembra. U Filežu je subotu opet šari sa jamko crikve s opširnom ponudom i nastupom graničarov. Počeće u 9. jutro. Na športskom igralištu u Četi je subotu 9. jutro kotarsko naticanje ognjobrance. Kupljeno, izminjeno je geslo predavanja i partija za minjanje prateži na koga pozivaju Caritas i katoličansko žensko gibanje subotu u 4:30 od podne u Farski dom u Pengertu. Sladoledom će dotvoriti ljato čitanja u dvojezičnoj biblioteki Mjenovo i to subotu u 5:00 od podne. Prijatelji prirode Stinjakov pozivaju subotu u 5:00 od podne na parti s grillanjem i tombolom u Farskom štaglju. U Hrvatskom židanu svečuju subotu 40 let prijateljstvo naroda, u 6. navečer će biti u kulturnom domu svetačnost, a od 8. će doigrati koprive i gazde. Subotu će u Bengrobu krenuti ljetna serija Hakadija Tamburica uz oganj. U Novom seoskom centru će od 7. navečer igrati tamburaški sastav Spontan. U Devinskom Novom selu će do subotu 3 od podne otvoriti festival hrvatske kulture. Nedjelju u 11. do podne je maša, a u 3 od podne će do nastaviti s kulturnim programom. Farska fešta u Uzlopu će početi nedjelju svetomašom u 10. do podne, oblikovat će ju tamburica Uzlop. Zabavni dio će biti u Farskom domu.
0: Širom šarom.
1: 3:1 austrijanska nogometna reprezentacija je ada danas ovako dobila meč protiv Jordanije u prvom kolu svjetskoga prvenstva. Ne samo veliki feni su zbog toga jur u 6. jutro sidili pred televizori. Ustinjaki su imali poseban public viewing s ručijanjem u Kerčmi Kačmarovi. Jože Horvatić i Andrija Živković su bili onde.
2: Mi smo čuli da će Kali Kačmarov, Kerčmor, utvoriti u 6. da marimo mečkli. Tada smo spontan rekli da ćemo i ručevati. To kad smo da došli je u Rudi pijakimo kruh koga su ispeka. Kad smo orkali je na skavu, načinjeno rimo da Jože duša s Ejaš Pezo pa tako dalje.
3: Ja, Austrija reprezentacija nije igrala baš uvjerljivo, ali ono što je na kraju važno je pobjeda. A sada se veselimo na Argentiniju.
1: Dalje ide za austrijanske navijače dojduči pandiljak u 7. navečer. Kod Kačmarovi u Stinjaki će du se i onda sigurno sastati, more bit, na večeru. Letos je izašao u Hrvatskoj zanimljiv album Dusa Nova s poznatimi jačkami u brazilijanskom bossa nova stilu. Na njem zastupana je Nina Badrić sa svojim hitom Dani i godine. Ovom jačkom se kanim ja, Petra Marija Živković, za danas oprostiti. Uživajte ju kod i ostali večer i zbogo.
4: Ti